0: 皆さんこんにちは。9月26日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミランです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 触れば癖になるスクイーズ。
0: 한번만지면자꾸만만지고싶어지는말랑이。先生、
1: はい、
0: 先生は最近やみつきになっていることってありますか？
1: そうですね、なんか頻繁にはできてないんですけれども、はい、サウナが好きですね。
0: あー
1: あの先月も家族でホテルに泊まった時にサウナがあったんですけども、はい、結構滞在中は何回も行ってしまいましたね。
0: サウナもですね、これやみつきになりますよね。先生、ところで先生はスクイーズってご存知ですか？
1: あの今回この準備をするまでは知らなかったですね。
0: ああ、じゃあ純くんはスクイーズとかでは遊びませんか？
1: 特にはやってないと思いますけどね。
0: あ、これ結構昔一度流行ったこともあるんですよ。
1: そうですね、
0: 今また流行っていますけど、スクイーズ、マッラギ、マッラギ、여러분들、マッラギ가지고、어렸을때난놀았다。어렸을때정도될것같아요。꽤나오래전에유행을했었던건데、근데요즘일본에서다시이マッラギ가유행을하고있다고합니다。자、오늘의이야기、토요진검다리부터함께보시죠。
1: やみつきになる。
0: やみつきになる。아까오프닝때도나왔는데요。やみつきになる하면、푹빠지다、중독되다、또、헤어날수없다습관이돼서요이럴때야미츠키니나루라고합니다。
1: このカレーは一度食べるとやみつきになります。
0: 이カレーは한번먹으면やみつきになります。아주계속먹게돼요。
1: SNS 映えする。
0: SNS 映えする、이거는요 SNS 에올렸을때보기좋다、사진이잘나온다라고는표현으로、이외SNS 이런데올리기에사진이아주예쁜거있잖아요。그런거를바에르라고합니다。바에르。이거는요、소고적으로쓰이는표현입니다。그래서 SNS 바에스르라고하면 SNS 에올렸을때아주예쁘게보인다。
1: 여행に行くとつい SNS 映えする写真を撮ってしまいます。
0: 여행을가면つい나도모르게 SNS 映えする写真を撮ってしまいます。SNS 에올리기좋은사진을찍게돼요。아、여기서이거찍으면그올렸을때예쁘겠다이렇게생각되는각도、그런것들을찍게된다는거죠。요리같은경우가나와도왜그올리려고찍는각도도있지않습니까？그런거를 SNS 映えする이렇게표현하고요。手触り하면은촉감、손에닿는감촉을手触り라고합니다。
1: 柔らかい革を使っているので見た目も美しく手触りもいいです。
0: 柔らかい革、부드러운가죽을사용해서見た目も美しく、見た目、겉보기죠。겉으로보기에도예쁘고手触りもいいです。감촉도좋습니다。자그러면어떤스쿠이즈말랑이이야기일지함께볼까요？
1: 最近若者を中心にスクイーズが人気を集めています。
0: 최근에若者を中心に젊은층을중심으로スクイーズ말랑이가인기를끌고있습니다。
1: スクイーズとは柔らかい素材でできたおもちゃで、
0: 이スクイーズ말랑이라고하는것은柔らかい부드러운소재로만들어진장난감으로
1: ぎゅっと握ると形が変わってまた元に戻るのが特徴です。
0: ぎゅっと握る。握るが쥐다。ぎゅっと握る。이거는꾹쥐면은形が変わって모양이변했다가また元に戻る。다시원래대로돌아오는것이특징입니다。
1: パンやケーキ、果物、動物など可愛らしいデザイン

0: また子どもの頃に遊んでいた人たちが大人になり、懐かしいと感じて再び手に取るケースも多いそうです。そのため子どもと大人2つの世代で共通のものとなり、人気が加速しています。ロールパンや食パン、スイーツやフルーツなど、手触りだけでなく匂いの体験ができるものもあり、見て触って香りまで楽しめる癒しグッズとして人気を集めています。
1: 98ページ土曜のやりとり。
2: 자오늘의대화입니다。
1: 最近かわいいスクイーズや個性的なキーキャップを集める人って増えたね。
2: 요즘귀여운말랑이나거세대기나키캡프개성있는이키캡을모으는사람들이늘었어키캡이라고하는거는요키보드에있는키위에다가아주개성이있거나또는귀엽거나하여튼자신이좋아하는것들을끼워넣어서좀바꾼다거나뭐이런그것을키캡이라고합니다
1: デザインが豊富だからコレクションする楽しさがあるよ。
2: 디자인이다양하니까コレクションする모으는재미가있어
1: もしかして本田君もスクイーズにハマってる？
2: 아혹시혼다씨도스퀴즈니하마ってる이혹시말랑이에빠져있어하마르푹빠지다죠
1: いや、僕はキーキャップ。
2: 아니나는키캡이야
1: ほら、このキーキャップキーリング、お土産にもらったんだ。
2: 아이거좀봐봐이키캡키링키캡키링이라는건요키캡그키보드에있는그키캡한하나짜리도있고네개짜리도있고이런거를키링처럼만들어서요고르고르톡톡톡톡누를수있게되어있는거이거를말합니다
1: 아、確かにそれは最近よく見ますね。
2: よく
1: 作ってる人。
2: 見るでしょう。それです。それです。ね、お土産にもらったんだ。내가선물로받은거야。
1: このカチャカチャって軽やかな音、癒されるんだよな。
2: カチャカチャ。이カチャカチャって軽やかな音。軽やかだ하면경쾌하다라는뜻으로이딸깍딸깍하는경쾌한소리。정말힐링이된다니까。그걸누르면서따각따각또각또각이게힐링이된대요。
1: あ、そういえば会議中にカチャカチャしてる子がいた。
2: 그러고보니까회의중에딸깍딸깍소리를내던사람이있었어。
1: 本人は癒されてるかもしれないけど。
2: 본인은癒されている힐링되고있을지는모르지만
1: 周りには早く会議終わってくれよって言ってるような感じだったよ。
2: 이주변사람들에게는早く会議終わってくれよ。カチャカチャカチャ。そんな感じですね。빨리회의끝났으면좋겠다。이렇게말하는것같은느낌이었어。
1: さすがに会議中にカチャカチャやるのは迷惑だよね。
2: さすがに、아무리그래도、회의중에이딸깍딸깍소리를내는건迷惑だよね。좀민폐지。
1: 自分にとっては気持ちいい音でも、他の人には気になる音になることもあるからね。
2: 自分にとっては気持ちいい音、자신에게는기분좋은소리라도、他の人には다른사람에게는気になる音になる、신경쓰이는소리가될수도있으니까。
1: 何事もハマりすぎず、ほどほどが一番だよな。
2: 맞아。뭐든、ハマりすぎず、너무빠지지말고、ほどほど、적당히즐기는게최고지。カチャカチャ。そして、その、スクイーズ。これもですね、ほどほどが一番いいのかもしれませんね。はい、それでは意味を考えながら、よく聞いてください。
0: 最近、かわいいスクイーズや個性的なキーキャップを集める人って増えたね。
3: デザインが豊富だからコレクションする楽しさがあるよ。
0: もしかして、本田くんもスクイーズにハマってる？
3: いや、僕はキーキャップ。ほら、このキーキャップキーリング、お土産にもらったんだ。このカチャカチャって軽やかな音、癒されるんだよな。
0: あ、そういえば会議中にカチャカチャしてる子がいた。本人は癒されてるかもしれないけど、周りには早く会議終わってくれよって言ってるような感じだったよ。
3: さすがに会議中にカチャカチャやるのは迷惑だよね。
0: 自分にとっては気持ちいい音でも、他の人には気になる音になることもあるからね。
3: 何事もハマり